0: Nola singa na yali mirembe. Ule nsonga. Twasu ule bintu bibiri. Ebyali bifuga omuntu n'entambuza y'obuntu ne balance y'omuntu. Isma'u wa'u mulize bulungi. Kona ne kumunna omugambe mwali mwatandise. Jereza ujandifu na matovu Mbogo High School. Kona ne kumunna omugambe cho mwali mu sawa atandise. Haji Sirugo Chinawa High School Kawempe. Haji Taisha Nakachinde Chinawa Mugongo. Seka Muhammad Kamoga Bilali Boys. Ageno tiki raba izi Aba Thanawi Inshallah kuromu kaga. Kona kumuno mugame Nchie nsonga zetu asura biji ezali zibalancing obulamu bwaffe nga zibalancing obulamu mwana muza agenda okwogerako Hajjat Shamira Kigundu ensonga bbiri twazisuula ezibalancing obulamu nga buli kaseera omuntu aba alina wasiza bikwatamu nadduka ewagundi Niliku watamu naduke wagunchi. Nafuna almafar. Nafuna amutasa mithi ni hijala wala. Nafuna bugiriru. Nafuna mbire nunchi. Amma alana infaradta ila ahdin. Uliyauni akabira bibi. Wa yafiru minka. Katitubu uzanti aina almafar. Muntu agende wa tasmauna hathi sauti muntu agoyinge wa mbili gani ulambu gani butu sibi fiza gani abana wakita tula vibuzo mox abana bali mpi 7 bali musini ya 4 bali musini ya 6 others are in their final years. Na yu kuwa na wano kuwa uli. Lantajida mayansuruka. Tosingana muntu no makutasa. Ni maatha. Afechechi. Ruachi bizewe mitio. Alamatni ilhayat. Insane njigiriza. Banga li intambundubula mbwekulozechi. Mwempanga di. Tunude kemba vega. Mubari mwure mwwe mwega. Nadhartu fima sabak. Tunakura mwwe mwega. Uzawita. Nenda nure mwwale ero tulimoru wale ero. Nenda nge okuruza nufumi intiriza kumustakbar. Tunori densonga birsh. Ezari enkuru nyo. Mugwaga wazaba anadamu. Mukuchusa urambu waba anadamu. Mukuchusa mbere mbi. Fawajat. Anna kadiman. Abantu baninga yahtam au yahtamuna bisidiq wal amana bakwata ensonga bidish amasma nobwesigwa isma'u uliza bulungi mimma sami'it mazma mubyempulide wa mimma ra'ait wa mimma 'allamtu bil hayat Ensi ya njigiriza. Nabi ya ngevisele yedda. Amantubari wa mazima. Evisele yedda. Watukulide. وجدنا آباءنا وأمهاتنا وجدنا أجدادنا تواصلنا أنا بكدب في بشتف في بسنجاب في تواصلنا أنا بسجاب كل أباري هو نافوكا مياكي جاباري وفوكا تواصلنا أنا بسجاب كل أنا يتحدثون بوغرا بلكسيرا بوغرا فواتلو كميوتو وواتلو كمسيغا وفنا كوم كسابلو كمسيغا وكوشوتو جاجاو ناكوولي يكون فمو باكو نجيرو ناكو كو ستوريز اولي لانغا elements بيش تزاولا نغمبرموا بانتو الصدق والأمانة تجد الذين سبقون أمات كولي مبرا برونغوف Bani ngebo ensonga y'obuvunaanyizibwa y'amazima n'obwesigwa bagikwata n'erinnya geggo ng'omuntu w'amazima fi kalamihi mu bigambo bye wa afwaalihi mu bikolwa bye wa tasarufati ne mu mbeera ze zonna yes ajitaisha na chivuli mama wangu mulungi unokanya nange munange mulungi gwe na atulizo ku zero bwao na we not ulizo no sinzira emyaka nga kitambudde ku notu notu unokanya nange ajati mwajuma semugenze chabantu abakulembera bali ba mazima wakwatanga sente Nozi mkwasa Azitwala azituse wali Nazi kwada nazitusa Ngaraje kwada chukumi Nuwamanya kukwasiza Tena chakulia waka Wakwata anga sin nozi mteresa Nunga angina kuma huu Na kwata sentes Nazireka Nusinga nanga ziliko na impumbu Numa umu waka Ugo kubili ugo kusatu Nutuko zija yo nga za kukulia no kukulira. Nga tiyaja kuwa deka bala wa deka change. Nga wasiwa nila babanti. Nga sente wazirishi. Obambu, obambu yali wevyo. Nga kwa tasini mamu gamba. Kwa tasente zinozi intu walire. Nga sinti basu kuwa hasana uzi tuusa. Abantu watu wanga abantu. Mufibi enja uru. Bajewa jiba. Bajewa nge sinti. Basu tuare o basu jayo. Bajini basu tuara ni basu tuusa. Bande basu jayo. Ni basu tuwaja ni basu tuuse na basu tuusa. Webi tuwebi alish. Amma alana tuwe unya. Chichi atuka munsi. Chichi atuka mkumuntu. Echu nchoo kuwata si chicho. Mutu sisa abantu wanji nyoku uzibu. Abantu wanji nyo wede mo. Ne trust ye bao. Ewe wajidu wako. Just because of you. Abantu wanji nyo wako sedua. Mutari wengkaja wa mwe. Mutari wa amazima na wesigwa. Mungu utawa na masima. Nizo kwa mudiringa na abantu, muko gana na abantu. Ninga, ama muku bo, ababidi, abasatu. O muku bo, siwa masima, simwe siwa. Bulichis. Chakula, kinula nga basude mochi. Mudubi. Ensi wetu wetu ambula. Mugiza kwe rongosa kwe tereza. Kwa sura mudubi. Ama mtebati ya mabanja, tebati ya kuono ona. Tumacha kuono wanawe bagenda kudancha. Uroku manti ya manye kapatika manye kiduwa babamu. Uwala kade wa wazara tiwa manye kiduwa. Uwala tumacha tiwa ina chakuruzi inga. Mtu wakala kuangalia mbuna muo utalibu we. Sente basi kuwa dogena kula mbensi. Sente basi kuwa dogena seleka mnyumba. Sente basi kuwa dofinye diru proti. ya kugula noji gula nesilani lao kubange ilikebe kori mu wajifuna mumbela nzibu uiti ya kukiza kwa sasa sentezo kari singa wa mkubila kuna umutegeza niyabili musibi tamulo walero mamitegete ama mtuwa wala senti no wala naze gana nagamo ina wasaini inga ruddawa mtu kwate mtuwale satu jadola noji umu mtu mtuwale itano nakiliza wake vili esa tunaje gana nina maingi na mtu transaction nina mwini hava noko linsovi woi nako linsovi na atawandika nina aye semba yowu nini itukubiliza kuwandika the eye of contracts tuida kuwandika mkur'ani sotu bakara aye semba yowu nini aya ya contracts abantu befura mwikila wabuta wani kakabere katono nyo please you have deposited your money ask for a receipt or write somewhere let somebody sign you have picked your money sign usasura mtu nasi gana sent na kama sina wina wani ka nenga roza tuwali musiru ticha ina mazima abantu tunda plot mirundi ya vili ya sato ina kampuni za mataka wezi wezi kora anya tabimanyi ibera musisi kudesimu ningo lingira uli na uli alini ya limu inyali ya gun mikasera wasi vila makoti musonyi wendi gambi gie mazima wadiba aji wa faramu wadisiba aji mwone ingira nuwa aji kuyatua kaba ane muku watibu ina insonyi vina tu kwa hati wensoni utusa kwa kaba ya mungu chayi no kumpanya kana ule mwule mwanga tonazifu na chuchilala na yanga nao kanyine niya joo ino jimanyi kumpanya ukena mmakoti yungo chimanyi proti wa jitunde mirundi eviti esatu ena guguzo mutufu wa soko mumanyi kazo tunata sawo bikondo sija tunata sawo bikondo gure ozo novela bulunchi satabuki ukena kaba insite genda kuleka ujakaba bukaan urukaba insite genda kunyika aranga watu nda mataka mwedeko watu nda teka mwedeko terichika ambo chitwa mataka watu nda teka mwedeko whether pro sigala taka obatono sigala taka aranga abatunde taka mweddeko aina companies tunde taka mweddeko mulekerawo kubba abantu yogera ku mazima for the first time ajo mbuya guza munne ebutambalao namuguza plot aja gendo muguza plot kakananga yecho siza bawan sana kalagano aji gaye chusa tukazikeze mu court uno mujuliza wina nenda kana ajina naje gana naga bajimpe njira bekona njuteka mukamwa naji gaya bage no mukwato munyiko kujija enda kana ngaji enda kana yajigize kizedda enda kana naji mira tutoka mkoti, tutoka mlamuzi, tewalibu juli zi. Na tumwa na manya haji mwamiranda gano. Nika nukakuru. Nakuru seme mga antio kuta hijazo. Haji nga wagende maka. Okiriza. Hawka santi dala mbutufu saa kutuanguza. Haji ya kama anti mbutufu. Ija nze manisha liye chitese zutowa. Ija yangitaka aziza njirako. Echitufu taka nalimunguza. Naka najimira. Ilo msaunde kuko maho. Uyefuna mwaka kakari monsikari. Nema anji nyuno wa ajibabu yela vila. No wa haja chibabwera vira. Anange mudemo amazima. Mudemo obwesigwa. Muze bitende ebyo bibiti. Be balancing obulamu bw'omuntu. Muntu yatambula kana agende wago na mola senti. Na mwenda ni kwa namu kagenda kuziza sente zange. Nazikola naziza. Mamu wanga egali najivuga. Mamu wa motoka najivuga. Na manyati moroka si yangi. Niko bakuwe moroka wakala kuwa nuna wanyonone. Oba kujichi usate kujiza manyago. Uli wajigulira najiku wakala kujisikiza. Bana wajisikire. Tiofira ni moroka ya banavu. Utani ya kupala banavu. Ningo chimanyi. Che moroka ni ya tax. Moroka ni ya kanta. Ni ya role fuso. E ya jingulira. Ya ngamba nonye sente. Tekete. E moroka ye. Ni kadi ya jina. Kuyambi atika tiyo mwe furida bibiri monsoro wa lero tucha ina uraga wachi ule nsunganti ya basi ingaba inevi sago chamida mpaye mitu waro kumi ina juku diza nutajimu diza Fatuma mpaye mitu waro atanu nutajimu diza uliaza manya wunchi wakino musi ngana ngo yaliaza manya kwa kama unte ina kumiyo ni bibiri ni hati ye ura kono kwa kama unja inako milioni hatanu obasatu ni hati ye ura kono mwashito jayo kwa kama unti yo no balance nge vizibu vyo kubanga tu majumana wachimanyi tulimuisi kwa nina kagoma inane vizimba hao ye jano kuja ye ura kumualimu obusente wechi walimu obumanyi suka ni ura milioni bidi. Astaghfirullah. Madam ni ulo mukaga. Itana kuziza. Ni mfunia ya neulia. Ni akili ya ninga bintu. Mfunia ya mpaye milioni ana. Ganti sizina. Nazino nilaza ambirigo. Waita kasera na jena ngamba. Ni ganti nzo uzi wenina. Senti ama banja nyangu gatu wala. Ni kusasura kwa mkarubiriza. Mnuonji nyumbu siramu we. Wabayo kero ugomba, uinzo gama, njibulirwe kakuye. Saballah tasi ya Rabbi. Osente utono nyo, uwono uumu jako. Ni wachi walimu. Chukui nane mzimbo osoroza. Na wesene osoroza osimbanyi. Ni ya mazima. Nowesi kwa. Inchono wete ya mchizi mungu, limo fix. Uli na kuyamba. Awagaga abasingo mungibo na, awagaga wala. Bailinga baine bitende bibiri as-sadiq wal amana zijukira nkuzenda abantu bagenda mu lukola nabatunyumize mbozi nakati zino bugagga bwava mu lukola nagende wa gundi nagenda mu lukola nga sina wadde 10 umugagga waya inenti nanyini famu nampa intemu nakagendo jitunda kumeyo sente zange ombi ulide bibi nunale tente mwajimuti kide najia na ajitunda nazayo senti najia kia mba guba nazayo senti zwa mwadi guba wadente mungunji ukusoka mamwendi ndara satu nadamu na atunda zine satu najia kia mba guba gage nazayo senti mamwente kumi na atunda ente kumi yezo tegeti uli ya mpaki ya nupaki ya nesu transporti ya msasula na atunda ente kumi najia kia mba guba nazayo senti zuli kaka nafunye kapito uwa mafuka ba mayomba 10 mafuka bagagga bifekera binyongondo bajaja febo nabo uli abazala abane nkaga ensambu atano bajaja febo uli labo abaina abazukuru ngabe nabazukuru 10 nkaga chinana tegeti bali bagagga nengo kugagate babuja kusente za chika just uli amwa ndichinobe amwa dente ngendo jitonde olwairo bakuwente tuza bakuwe ntandi kwa tuzayo ulia ukula tuza mwala agara alete mindam suburo kufe China na jadu sputing kutuwa kala kumuwa kutuzayo senti ngofunye kapito wavwereri somebody is giving you what to sell nyetu wakala kubalansinga bitabu ulunchi guzifuno uzaba ngezi zo tiketi ontandi ufune motoka no, you know, nebu protiso uli chip Sente zaabala za tukule ya mwate poloti. Nenga nawe sente wazimanyi sisi zo. You are just somebody akuwa disputer. Okay, no tunde. Ofuniko nusu bibiri. Nusu bisatu. Nusu mkumisatu. Mubu sente mdolonyo ni uki nanga wugata woti. Ofuna sente. Balancing kibita wabiyo bulunji. Teketi. Omulio muwe sente ze. Abantu waba singo vunjolo walero. Techaagala kuzayo. Techaagala mazima. Chitu balancing kibita wabiyo bulunji. Tetuagala kuzayo batu wade batu wade njandi kwa oba kapito. Tetuliba amazima, tetuliba esigwa. Ulia kuwata na kuteka na kuentrustinga ne no muntu we. Na gama antikolida wano na kutuweli nyali. Oba na kutuwa na mkampani. Mwakolida. Nuyo gala tuwa lechifochi. Tuli mwesigwa, tuli wa amazima. Ulusi na kuwe mirimwe jokola. Nujikula kadivi yengalie. Ngoyagala kutali nyalie, ngoyagala kwediza chifoche. Urusu noko sebi gambe bibi, iliba boss. Yensi weta mbulolo alero. Kutina daone tuzevi, tende vyo, min sifati l-ambiya. Sifati l-ambiya, asidiku wal-amana. Tujia kubanga tuesima. Mbaka Muhammadun, sallallahu alayhi wa sallama, yali asadiku al-amin. Arifa, bisifatein, ene vitendo vili vya beji. Asadiku al-amin. Wamazima ate omwesigwa. Bamu kwasa angabiyo nabi bamu kwasa. Na wataliba silamu. Ukufanga achari mfubuka muto. Gabuli umuati lisa ye. Emi mtuwebenja ulo. Bakwasi za chapa. Indagano. Bakwasi za bilamo vya abantu. Muntu akwesiga. Na kwentrustinga. Unalaguli ya manyago. Ninga na wachimanyi sibibyo. No ending up, ugama antibiri manya gani, nugane mukoti. Abantu wabu mbafu kababishi. Mwemu chankala nyizensi, na abantu kwa antibachatu wesiga. Tuze wesigwa. Nja kudamonsu miseku nsonga yu wesigwa. Amazima na wesigwa. Unakule nche inshallah ta'ala. Saba Allah tukumatu wavrunchi. Jazakumullahu khail. Tugenze mofisi ya Tawakkal Travels.
1: Dan kuchukumu sumu katunisa mwenda Pan FM ekuleti dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
2: HFO chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi na walina senyiganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwalumizibwa alusazinga zikuyisabubi ofuna ekiketo oba gasi mu lubuto gwe kozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shop sizonna lyakakasibwa National Drug Authority
3: qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagamba mbaka wa Allah okusasira kwa Allah kubere kuye ne mirembe idha sami'tumul muadhdhin wimba mulido mwazinyi faqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin muddemu ngo mwazinyi bwagamba kuno kwe kwazi na kwa salatu al-fajr kupala FM
4: Allahu akbar Allah

0: munechiri seti yamo kusimbo mobili mwaba bekeri mwe yune
1: aba bekeri mwe yune prestige majorini yesia jo mlemba gendo kupanga kuomeseza omugati light yange sibitegeterero bajigizegize okay kale prestige majorini yagenda kupanga kuomeseza omugati mukwano gwange yo nayo since do kupanga uliriza genda kudukeri kuliko company supermarket zona mugwanga yugenda sibira kuberango mfuna ye prestige majorini mateka mwe simbi mutuli omukeze mumbozi eyo muise kanyomero mutuli amukeze eba mbozi ya muise gaba mawulire jo since do kupanga otambulide jo since do kupanga oli notubulira bamakani kamtero kupana embozi aba boda boda mtero kupana embozi kwa muvuga abantu banji mmitinga abantu banji aba
2: Iraba boda boda bivajibu akonti mbozi ya boda Baba ni mbozi
1: Bajita mboze bibozi Pulida mamba bita
2: bibozi
1: ya boda
2: Bajita mbozi bitia
1: Kankupulida mbozi ya boda
2: Aba naba boda baba ni mbozi
1: Kwa naba saluni bahina Bali na mbozi
2: Naba saluni baba
1: ni mbozi Saluni lugambo
2: Teba mbozi By the way, chuchituf. In fact, ilioza wakazi wakazi wewe wana lugambo no kugeya katiche chichibunge chuchituf.
1: Kati mwata niso kwa mbali
2: chafu. Abasajja baba na mbozi.
1: Mwata niso kwa mbali chafu.
2: Mchukua la bubi, abasajja baba na mbozi.
1: Wakazi wewe wana lugambo no kugeya katiche chichibunge chuchituf. Abasajja baba na mbozi. Kati wazo zo ite
2: mbozi. Mbozi. Mbozi.
1: Mbozi. Mbozi.
2: Yes. Baba nyumi ya mbozi.
1: Kwa chuka kumukazi zuba lugambo.
2: Wakazi wewe wana lugambo. Baba mkugeya.
1: Ageya kwa bosi benviri ya furumi. Nga mugeya ni bano basika dena huu. Nema na ya ilu mungu ya siko mungu ya mvi. Chachi wa chukuga yeso nga mbe. Kana ya wana na china aina iti chidredi ya chuwafo. Kichidredi cha
2: ye. Hao nga wanonya wiru tandi kida.
1: Wana na ina chidredi ya chidu nji. Nga utandi kida. Wana yeze mulabi ye. Apo kwa hivati yao. Yawa tandi kemi mozi. Ulugambo. Kwa meruwa ulugambo.
2: Inga wata niko lugambo, obo kugea.
1: Hata niko kugea. Na hema, haba kumiwa buloka boba banachi. Habe bino, mbechifanya na vude kugela.
2: Mbechifanya
1: na vude kugela.
2: Kugela mpozi nga akutuma chido mula chiguni, chinelewa chideta amaze chila.
1: They've got nothing to say.
2: Ileste kize mbozi zabu zitambuli wangu kumirimo. Tewaba na bivozi bozi, tewaba na mbozi liyao.
1: Ani katowero umu chovira.
2: Baba muko.
1: Owero umu chidimogundi.
2: Apukuwa kuhuli ziganya.
1: Na boloka na taka. Neta, sigamba
2: bani. Ngaba nga bali muna haba naba kwawe nja ulamu.
1: Ojimani banaye kuhuli le. Tadi mulimu kutaka concentration. Nga mkubi wa boloka. Omuntu wakua boloka ye taka concentration ye chikeja. Zasiba na banko. Obula kwa siba.
2: Uwache.
1: Buna gena, buna babbe na nako zinalaba nga teba nyumia.
2: Anti baba mkuhuli ziganya. Communication. Tebaba na mbozi. Kuba kuhuli ziganya.
1: Kuhuli ziganya kuba kutia.
2: Hani nga ina
1: kwa atumazi. Kuhuli ziganya na mtu nga tumanyi.
2: Kuhuli ziganya mlale chiduri chie kuleta mazi. Yonge na mwana kumazi. Takaligize mu. Tewaba ona mbozi ziganya.
1: Sasa sile nakula baba inanti baba wele. Baba weleza.
2: Baba hamu.
1: Sile ndaba msajia bane kumbia. Msajia watu wate ma. Bwate kaka wate ketaka mukatiba. Wakati katiba.
2: Katiba
1: funa yuka nukano wakadabu.
2: Wakadabu. Ina kuziani na wachuziza mdaba yuna akuma.
1: Akata wako yuso huma balala.
2: Ngovide kuwana
1: baba
2: kula gundi.
1: Mkono mkono baba. Abo tumaina mkono mkono. Abo tumaina those people are silent.
2: Ilabu wabayo
1: na. Wabayo na. Wabayo
2: na akaladi yoke kate kakao. Nekamuuliza
1: kani naka uza. Bale tupabu za kwa mwenewa kubwa matafari. Mubirombe jia unja ulo. Wabayo mbirombe ebidi. Mchinyaro anda. Mchinyaro anda kawempe. Mchidokolo kawempe. Tupabu zizako.
2: Kwa zina abu msenyo ilabu wabirombe.
1: Ee chiba chiba chiba msenyo.
2: Abubo ogira. Juzi mluwe na babu.
1: Abubo ogira.
2: Msenyo babu vuga ni mbu watu.
1: Abubo ogira. Kwa teche ichu na soka gira wani. Nagam. Iwa mulenge de. Hii. Uwe vude gundi wa gizi watu nagira.
2: Abubo msenyo. Tuwaka na ukubuli zaka. Awakula bu masanya lazi.
1: A.
2: Buwa wakula chiba.
1: Awakula masanya lazi.
2: Kwa wanu wa manoge wa abu.
1: Mfulida mauli da siva lava wakona ibanga watu tera. Togeza no itawe batele kwa muti. Na yu wanu wa mutega wata wali kwa chiliwo. Bali imba.
2: Wali wa abu. Walio wawe.
1: Asa doa wapoyo na hira watu wali uli. Dembu wabe hira wali kanira waguru.
2: Bakuba uli uli.
1: Aba uli na henga uli oyo uli. Mpulidabi uli le baga matote towe tantala. Na mwa tupabuza kawa masanyalaze katika mwine mpisa. Mwako wata mpisa kati.
2: Tupula kalusi batuli imbanga buli imbi. Misimanya utakola chino.
1: Kasi hasa na wagambi bamo gozi balunji. Bamo kosi.
2: Bamo kola.
1: Bamo kola.
2: Boti baba mumbozi.
1: Baba mumbo kola. Tupani labude bunyumiabu bo. Unayogela chino na wagira chila. Atiba baba imba bu imbi imbo.
2: Kati kukulu. Kati kukulu. Kati kukulu.
1: Rusanyalaze.

0: Obaru suku, obana nasi, yetu ogere chitulekechi.
1: Obamboga.
0: Oteko kumango inovu kugubuacho. Obanyanya ngomanye bisera, enyanya wezirimwa.
1: Tu inza kuveri, no utandika kusiga, nga tujina huku.
0: Oteko kumango manyi, nte bwemba nime nyanya zino. Njagala nzikungulire mu bbanga ki. Chovula walimi benyanya, bazifuna bazirima musana.
1: Aina irimu
0: kunima yenyanya, azirima misana, manya mumusana.
1: Mumusana.
0: Amazi negamu menya, nenga manyinte kunkomerero.
1: Agenda kugobolola.
0: Lwaki anagobolola, ajja kutuukira mbudde obuki. Obulungi ng'abalala tebalina. Akanyanya ke kabe kuki?
1: Kubeyi.
0: N'omulunzi bw'atyo. Omulunzi bw'aba ayagala okulunda, ateekwa okumanya by'alunda nga biri ku mutindo. Bw'aba mulunzi wa nkoko, nga enkoko ddala zeezo, ezivaamu obulungi, zitamusazise mulimu gwe. Bwe ziba nte, ayagala ente ez'olulyo. N'ennume nga ya lulyo, ku nkomera afune muki.
1: Agobolole
0: bulungi. Never tunakoma kwabo. Buli mukozi yenna yeetaaga obukugu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'atutegeeza mu aya eno. Ye baswira. Okubanga ky'okola okimanyi. Ekyokubiri sheikhe, kwe kubeera ng'olina ekigendererwa. Abatuuliza bateekeddwa okumanya nti buli mukozi wa mulimu ateekwa okuba ng'alina ekigendererwa mu ntandikwa y'ogukola. Omuntu ateekwa okuba ng'alina ekigendererwa nti ku nkomerero omulimu guno ngwagalamu ki. Sheikh Flifenda, oteekwa okuba ng'omanya omulimu guno ngukola kati naye ku nkomerero ngwagalamu ki.
1: Kati ng'abali mu ddaawa. Abete kati yake njoo kusaza.
0: Aha.
1: Kujuma. Oyagala kufuna muki mu kusomesa oku.
0: Oyagala kufuna muki.
1: Okola kulwa Allah. Obo omulimu guno gweddaawa guyingira funa linnya.
0: Ante kati gwoboya wayungu guyingira kufuna linnya. Ate gwosigwe gwe tugamba kati. Twagala omuntu eyetesetesa obuki. Obulungi ng'amanyi. Olaba maudhuu zino ze twogerako. Tomala galonda. Oteekeddwa okulabira ddala ng'olonda maudhuu eri munaasibu ku bantu abo ne mu kitundu ekyo. Tukubuuza lwaki olonze maudhuu eno ng'olina ansa kuyo. Ndabye ng'abantu balagajjalidde nnyo eswala. Nensalawo
1: nsomese
0: kuswala. Ekigendererwa kyo kiki mu kusomesa eswala? Abantu batandika okusinza Allah waabwe. Kye kigendererwa kyo yeghayatu muraduka. Mukuki? Ku nsonga eyo gy'oyogeddeko. Kakati tubuuza bannaffe abali ku social media betulaba ono n'asomesa ono n'ajja n'amenyawo ono n'asomesa ono n'ajja n'amenyawo ono n'asomesa ono n'ajja n'amenyawo. Si kyekyo kyokka n'okuvvoola akisomesezza. Eyo si baswira. Sheikh Yosiba Swira. Naye nga tumaliza kano akatundu kano ak'ekigendererwa fenna ekigendererwa ky'omulimu gwaffe guno kusomesa busiraamu bubeere mu nsi. Ekigendererwa kyaffe ekikulu kusomesa busiraamu bubeere kuki? Mu nsi. Ekigendererwa kyaffe si kurankinga mirimu. Kigambo ky'Oluganda kimbuze. Ranking kyeki?
1: Atira kyebaddengeno leetera kya luzungu.
0: Kale kireeta tuwulire.
1: Ku grading.
0: Okuteekulula. Okuteekulula ibada z'abantu si mulimu gwaffe.
1: Okuteekulula si kwegeza.
0: Okuteekulula kwe kugamba nti ono kati munafu talina bukkiriza, ono munabidi, ono tasomwako, ono ogwo si mulimu gwaffe.
1: Gwa Allah.
0: Gwa Allah. Tuwasome saa ku programu za feza itema. Tugama antumulimu kwa feguno supervisor wago ye Allah.

0: Eyo yebade Airtel Colosseum ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق